witty metewaena. Living in abundance. Me mea ka pai tō ngākau. Ka mahi pai koe. Ka hō mai hea te atua i ngā hua pai. Ka horaina ki tō tēpū. Wāke, ake, ake tonu atu. Witty metewaena.